àtúpalẹ̀ àwọn ìwé ìròyìn láti èdè òyìnbó sí èdè Yorùbá tó múnádóko. Ìlú mọ̀ọ́ká ni wá, ilé toko náà ti ń gbọ́ wa. Gbogbo ọjà tí ẹ bá polówó lórí ètò wa, wàràwàrà ni ó ta.

0: Ọmọ alágbà jílù kèrékèré ń jọ ọ̀sẹ̀, ọmọ alágbò gbàrò kò wálé, ọmọ oníbàtà ti ń lọ tí ń bọ̀ lọ́jọ́ ìsinmi.
1: Àdàbà mímọ́.
0: Àdúrà mọ́ mi ọmọ balógun, àdàbà.

0: ọjọ́ bá yọ àsìkárí ayé àlàkanlẹ̀ ń tóṣù máa rí.
1: Yonsa ló bá rí ká ọmọ ojú bá ní rẹ. Àwa lè kọrin látàárọ̀ títí dalẹ̀. Láì dákẹ́ kí rẹ̀ wá bọ́jẹ́ tí ká fọ̀hún.
2: Tó ń dùn àmọ́ra elétí lóde àwa ni. Àwa ni kọ̀ọ̀kan bàbá lókè.